tanayay mazam mu ñu yobuncem senegal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cencior tribuna maktar luma bonu maktar mahmad ngi mazam ba rak zeidane ke zeidane gëna xom ba mu dekk suuf bo demé jëni dal ñil ma samba.